0: Ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Dalayawon ang Diyos nga iyan naman kita ginpalapot sa sini nga inuras mga kaabyanan nga malipayon. Bisan pa nga subong hapon, no, nakaangko naman kita sing maulanon mga kaabyanan. No? Ito bati na ito, no, mayara naman low pressure, pero ito may lang kay dili gidiri sa aton yang duog, no, mga kauturan. So siya po na aton iniginap pasalamatan sa Ginoo mga kaabyanan. Kagkumusta ang tanan nga mga sabat kay Pir, no? Happy Sabat sa tanan. Sa sinigid nga gabi tungod kay adlaw na nga inugpahuway mga kaabyanan, no? I hope nga ang tanan nakaama na, no? Wala na sang hilikuton sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Before sunset, ready na gina, no? Mga kaabyanan, ang aton nga pagkaon, mga suluksukon para buwas, no, especially ang aton yang tagipusoon nga gunahuna para sa pagdayaw sa Ginoo sa sini nga gabi. Okay? So, dili man tanan nga mga reform pagid, pero ti sa ngalan nga nagabantay kita sa adlaw nga inugpahuway, so ato gid ini bantayan o kun pakabalanon kay amunisya ang makapahalipay sa aton yang Ginoo o kun Dios o kun manunuga mga kauturan. Okay, happy Sabat sa tanan. Kaga sini nga gabi, antes kita magapadayon sa aton niya nga pagpanamyaw o kung pagtuon sa pulong sa Diyos, magapamati tada na isa-isa ka pinasahi nga ambahanon mga kaabyanan.

balita, hindi makasigurado ang duha ka mga planta sa Iloilo nga mahatagan sa bastante nga supply sang kuryente ang Iloilo kag panay suno kay Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sang National Grid Corporation of the Philippines. Konebuloan ang duha ka mga planta sa Iloilo amo ang Palm Conception Power Corporation kag Panay Energy Development Corporation. Ginpahayag ni Alcantara nga ang ila ginakonsiderar amo ang seguridad sang bilog nga grid kag hindi iya lang sang panay. Ang bugos nga grid ang nagabulig agud nga mag-ayo ang sitwasyon suno kay Alcantara. Kunay buluan nga ang Visayas grid ang naga-cover sa tanan nga rehiyon sang Visayas magluwas lamang sa mga standalone nga off-grid island kangay sang Sikihor, Bantayan Island, Romblon kag Marindoke. Sa kaangot nga balita, hindi bastante ang inaproduce nga kuryente sang mga power plants sa Visayas sa pagsupply sang kuryente sa bugos nga Visayas grid halin sang nakaligad nga tatlo ka bulan suno kay Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sang NGCP. Inibangod nga wala pa nakabalik ang duha ka dako nga power plants sang Visayas nga nag-shutdown. Ginpayag ni Alcantara nga sa nakaligad nga tatlo ka bulan naga-share ang Luzon kag Mindanao sang ila excess nga power supply sa Visayas. Pag-explicar ni Alcantara nga sang nagligad nga adlaw, ginpaidalom sa red alert ang Visayas grid bangon nga nagpaidalom sa preventive maintenance ang dalagko nga mga planta sa Mindanao nga ginakuhaan sang dugang nga supply sang kuryente. May isa man ka planta nga nag-extend sang ila maintenance kag isa naman ang nag-trip off. Ginklaro man ni Alcantara nga napatabok na nila ang supply gikan sa Luzon pagkadto sa Visayas apang kulang sa Gyapon. Ginpayag ni Alcantara nga ang Luzon ang nagasupply sang kuryente sa ila maximum nga kapasidad. Ang tanan may limitasyon, pahayag ni Alcantara, apang kung isipon ang sitwasyon, iniang unprecedented nga ang dalagko nga mga power plants ang dulungan nga mag-shutdown. Ang mga limitasyon nga ini ang gina-workout sa subong sang NGCP sa pag-address sang mga bagong developments. Sa kaangot nga balita, unfair suno kay Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sang National Grid Corporation of the Philippines, kung ang tanawon lang nga diferensya sa kapasidad sang submarine cables nga ginaagyan sa pag-transmit sang dugang nga power supply halin sa Luzon pagkadto sa Visayas grid. Nagapinindugan si Alcantara nga ang may diferensya amo ang kabugusan nga energy approach. Ikonsiderar man ang sitwasyon sang power plants nga kontani sila ang nagsugod sa schedule maintenance nga wala nagadululungan. Pagklaro ni Alcantara nga wala sila nagapanago sa responsibilidad kundi ila lamang ginaplastar ang mga challenges nga ila ginaatubang kag ini ang indi mahapos. Suno kay Alcantara nga ang supply sang kuryente halin sa iban nga grid ang makasulod sa panay. Iya lamang nga masigurado among nga ang tanan nga power nga ma-generate kag available sa iban nga areas nga exist ila nga gina-transmit. Dugang ni Alcantara nga sang pagpaidalom sa red alert sang Lunes sang Visayas grid, ila napatabok ang exist sa Luzon apang bangod nga sa red alert man ang Mindanao, kulang sa Gihapon ang supply. Ginpayag ni Alcantara nga hindi makaya patabukon halin sa Luzon ang kabugusan nga kakulangan sa supply sang kuryente sa Visayas bangod hindi makaya sang submarine cables. Sa dugang nga balita lokal, Love Triangle ang inasundan nga angulo sang Banati Municipal Police Station sa pagtiro kay alias Rene sa Barangay Bonbon, Agosto 11 sang hapon. Suno kay Police Lieutenant Maria Chale Di Marana, pagpangimon ang rason kon nga agintiro sang suspect ang biktima. Madumduman nga natabo ang insidente alas 12:10 sang hapon, Agosto 11 sang nagasakay sa iya motorsiklo si alias Rene sang gintiro sang suspect kag naigo sa likod sang abaga. Nagapabilin nga at large ang suspect samtang ginkumpirmar ni Lieutenant Di Marana nga may person of interest na sila nga ginasundan. Suno kay Di Marana nga lapitanay lang ang balay sang biktima kag ang person of interest sa Barangay San Juanico. Sa ilo kita sa balita nasyonal, makapila ka beses nga nagbaisay sa Nay Attorney Lorna Capunan sang prosecution kag si Attorney Kristen Ferrer sang defense sa ika-15 nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini ang natabo sa pag-cross-examine ni Ferrer sa witness sang prosecution nga si COA State Auditor Sailin Del Campo sa diin mabatian nga ginautod ni Ferrer ang witness samtang ini ang nagasabat sa iya palamang kutanon. Nagsaligbat si Capunan nga pabayaan ang witness nga makasabat sa pamang kag naghinyo man kay Presiding Officer Chis Escudero nga instruksyonan si Ferrer nga hindi pag-utdon ang paghambal sang testigo. Suro kay Capunan nga may limit sa cross-examination sa diin ang tanan nga pamangkot ang hindi mahimo nga masabat sa yes o kon no. Sa ulihi, sila ang ginsaway ni Escudero nga hindi pagpanugutan ang kaangay sang generational divide nga magdugang sa tensyon sa sulod sang courtroom. Dugang ni Capunan nga ginapunggan niya ang iya kagulingon nga hampakon sa buli si Ferrer apang sang ulihi nag-submit man ini sa instruction ni Escudero. Sa kaangot